تيمم به جاز تيممك به لأن الأصل الطهارة فلا يجوز بالشك كما لو شككت في طهارة الماء إنه يتبي آدم أوسكي لدي هنوكور لدي روكام نوكور رو دسنانا nde senata toni onumi senana senata ni tan oseki do on otamiri be dimai tama muy ma konan sahi nden tabo to tama no bo foti otamira be mai ngam asli leddi kam dum seni leddi ka dum seni dum so be on wadi do leddi do to goddo yi rufandi yam tan ila dilla les leddi hala timmi leddi man seni ko do veta se wasa irta leddi man veta bo se lota lope majum haade sena warata ko amma yo se ko jeto jali se ko man don bi adama tamata no kure man Allah wa alam don bi adama tabitini no kure de woro se ka wona amma se ko mai dabbi latu go yagin mazala no kure ro woro ya bi ko ro fija amare masin woro ya mazala bi ko boro fija do tongo natira ko kush mazala bi ko ro ya ko balli mere mazala bi ko suraka to bingel bo do andi yoftan sille ah woro ya himbe on be wala dina do joda hano kure ro masinta wodo andi goddo mo wala dina bo dina ko kae ha dina ro fauna bi adama mo do der dina ko kae ha on tawon o fauna do on ndata be mo wala der dina wasanin kejo wasanin ko endo on tawayo silugo mawol koko yalibe silugo leddi koko yalibe ledde to amma jawmo en dina ko tana islama on tawa be andan no be wadata be nokkuje ngam be do andi teddugal bi adama ha der majum do on tawa toni bi adama jalini nokkure ro himbe ro joda hamare nokkure ro himbe ro sofa kuma libo mati piyagol oro wara ha nokkure oro mata piyagol sniddungol piyagol sille masalan ko haje masalan onana to onana piyagol lo o tabitinai dedei toyi on be silli amma onana piyagol sillero do kanoni o tabitini sobero na nokkure do ko daita nokkure mai toni wonde fere heboto to wonde fere heba ka bo do boto hebanno ndiyam ko senidam na sen nortoram en larno ndiyam senidam be sen nortoram do en larno fargo mai ndiyam senidam no foti kondiyam je olotri marori masalan ko mali bondiyam on nyamdu jilli der mai masalan irin ba ko ndiyam on wor hunde ni nastine ni amma dam senirtaake hunde bayde senide woy ba ko ndiyam mai rufano kure man to rufano kure man ndiyam majum dirti jilli ni jam le dilutuni kam seni se koma ko itti o tamiran do amma to heboto kam nokkure on ro sekande sobe kam nokkure nde katande tame hatoton jawaz tayammum jamaa fi mawdhi'in wahidin en laara en noyto jamaare duunde be foti be tama ha nokkure gotel na be fotay jamaare duunde waya juzu an yattan tayammum jamaa min al muslimati fi mawdhi'in wahidin وليس في ذلك خلاف كما يجوز أن تتودع جماعة من حوض واحد دغنا جماعة دون بتاما ها نكورة قوتل فدي نكورة رو وتاما أم دلا وتاما أم دلا وتاما أم دلا دغن كما اللي بون جاران ديون نكان ديو سيجي عندر بارانتي كودو لرول كودو ليدا بني وفيتان تاما وفيتان تاما ولا قوتا بناتو bibbe adama to vinangan handiyam haudu wendu gotel himbe jurnangan totton nonnon tama moye bo hado leddi gotel himbe jur taman do totton wala ko watta tayammumul haid inda inqita'i addam idan qata addamu min al anil muslimati al haid wa tayammama jaza li zawjiha an yata'aha fa idha wujida al ma taghtasil wa laysa 'alayha i'adatu ma sallat nam to nini derdirawo debbo al'ada on timmi nendenta o hebay ndiyam no yiwira ko malibo laru hadi mo yugo o foti o tama je bangtugo al'ada to o tami je bangtugo al'ada do daganan mo o jula o huwa ko senido o huwa tapat o awran be goriko yake to laru je wadi mu o tami do to laru man timmi o hebi to dum ndiyam wala non o hebi ndiyam to ndiyam don no feewi peewo don o hebi ndiyam gullam to do kam o yi wakadi to yiwi do bo o wartirta ko o juli no kam wala bo ko on do mako hato latino ko jangino alquran ko to hawri no be gori ko koni wala ko on do mako inshallah idana siyat janaba wata yamma matlil hadasi إذا نسيت المسلمة
عنها جنوب وتيممت للصلاة فلم يجزيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه لم تنوي الجنابة وإنما نوت رفع الحدث الأصغر وإن تيممت المسلمة للجنابة دون الحدث الأصغر أبيح لها ما يباح للمهتزة حدثا أصغر من قراءة القرآن واللبس في المسجد ولم يبيح لها الصلاة والتواف ومس المصحف وإن أحدثت لم يؤثر ذلك في تيممها لأنه نائب الغسل فلم يؤثر الحدث فيها كالغسل نعم إن أجد الرضا ودبه أيجتي على نمار جنابه ننتا أرماري يورفا إنتا يورفا مرد دا يجتي جنابه ننتا كده أرماري لارو ميم غنديام غبو كودا ميباكا كولارو فيري ننتا أتاماني يورفا مرد دو هبا جولا كو أتارتي نبا سودو مثلا كو مالبو هندو مثلا كو مالبو أدانينو أفيني مثلا يعني أميرو أتامي على أساس رفع الحدث الأصغر ndi atami mando hante julugo na yata yata ngam awadi anniya bangtugo yewre famarde awadai anniya bangtugo yewre maunde hantama ngam annabi sallallahu alaihi wasallam vi kala kugal fu do mahedo anniya mun kala bi adama fu ko annini be ko annini on jabidirte kugal mun a anniya bangta yewre famarde latani maje yewre famarde ona bangti biyata jawmo janaba ummi nangi don der sunna bi adama to nini ataskitina yiwugo janaba jonta awata nangardam tawata ngardam gaameda ariwa shedanu hama don der sunna nabi sallallahu alaihi wasallam wor walda be janaba to waldi be janaba do walata non se wata nangardam to do bota mamu do bo wartini ma biyan nangardam jawmo janaba go idan to awaldina be nangardam do to ummi ajulana ajulata sai to ayiwi janaba enon ta mamu yerobo ajulurta be mai sai to amemi janaba sai to ayiwi janaba nonon to biadama tami lil janaba dun al hadath al asghar bo ubi halaha ma yubahu lil muhtasati hadathan asghar to li biadama woronno mari janaba so wadi anniya tama mu yedo tama je vurtugo janaba non kam daganan mu julurgo daganan mu jangirgo alquran daginan mu ko daganta bangtugo sobe maude be bangtugo sobe pamarefu ngam wadi no anniya odo vurta janaba en non laara bo en jangino ha tahara en jangino bo ha guslu en laari no hangi wam be anangardam funo en laari hangi wam to ni bi adama wari yiwugo wata nangardam o yiwa to ronno maro nangardam ko timmuram baje julugo yake to yiwi o rojogi nangardam mako do to ni nangardam maydam fistay daganan mo julugo farilla be majam daganan mo bo nafugo be majam daganan mo bo jangugo alquran be mai daganan mo wona sugo julurde be mai daganan mo dufugo sudu ka be mai to enon non to ni bi adama utami tamamu yeje vurtugo janaba daganan mo huwa ko nangido huwata enon non daganan mo ko huwa ko yiwido janaba bo huwata wa in hadasat lam yu'assir zalika fi tayammumiha li'anna hunaibun 'anil ghusl falam yu'assir al hadath fiha kal ghusl enon non to ba utami otimini nennanta yewre hebimo wadi yewre famarde nadum janaba lortinadum alada wadi yewre famarde ko tarti ko hendu ko nandi banne dororo bo yewre famarde do warta batte mun ha do tamamu yeje bangtugo janaba do warta batte mun ha do ton idan to nangan de o jula to bo o taman de o jula jo nangata ko jo tamata man do bangtugo hadas
الأصغر أنو بانتتا حدث الأكبر كمجرد وتامي وتميني تو وسندري بي صوبي من كبي يوري موندر وكام وسندري بي ماري تان ويتا دردا بجل بي أننا راديو النور أننا الجامع في فقه النساء بديتي راديو النور بديتي الجامع في فقه النساء باوتن بوين لارا المرأة وعدم قدرتها على الحمام إذا مرضت المسلمة بحيث أصابها جزء من جسدها وعليه فإنها لا تستطيع غسل هذا الجزء بماء بارد أو ساخن فعليها أن تصلي بالتيمم عند جماهير العلماء تنيني دردرا ودبو جلو دو نيويغو فتكو رماري نيوون حالر الماكو مثلا وفتاين ديام ميما دو ماي بيودام كوماليبو وفتاين ديام نغولام بيودام فو ميما تو ميمي ورمنانا ناودوم كوماليبو مثلا ييتيون ووليمو لارال غورو بورتي هودوره دون تون كورو تاكي كوناندي باني داغانان مو كانكو كام او جوليرا بي تاماموي ها كونغول بوتال مودي بيكا كوفي دودوم دل مودي بيكام باني بيفي أما أبو حنيفة ومالك كان بيقول بيتا إن غسلت الأكثر لم تتيمم وإن لم يمكن إلا غسل الأقل تيممت ولا غسل عليها أبو إمام أبو حنيفة بإمام مالك كان بيقول بيتا نبي آدم رمالي لارو حبان نموندو أما لارو ماندو nokkure je wala laru buri dudugo je o foti o lota buri dudugo do der ka o yiwon to yiwi do to yotti ha nokkure je marnde wana do o masha do nokkure mai o wada ndiya majude mako ni o moyita tan do nokkure mai to nokkure man do mari wana idaru fe gondiyam o moyita de moytugo tan to do takka ma be leppol ko be hune bandas ko nandi banni o woggani do maytan o sala o rufata ndiyam banni imamu abu hanifa be imam malik kavi amma be vi e noyto laati ha o nyawdo man do nokkure je yamre buri famdugo nokkure nyawnde buri dudugo do bo o tama o ka wala ngiwam se o dingata mugo fodde laru mako timma to laati nyaw jungu ko larani banduma non wadi bi adama dum alada on waranta mutumma o dingata amugo tan to latani mo jutudum je halebbi jisnde on sedda wadi mo maro janaba bodo bo ndi janaba hebi mo fu o tama tan ta o yiwa lata banduma ko bo wostana dum je salte kadi amma ngam nyaw warata o hosa ndiyam o rufa banduma ko latana dum halkuye ellarino sahabo jo fere o vurtino hajangal deni hayre hebino mo hore mako e pusido hore go en larino o yiwi ne o yiwi o rufi ndiyam ni sanadu mai latino mo hala ku yon o mani annabi sallallahu alaihi wasallam vi dato tamino ni heini nom nam to bi adama romari naunere o tamanun giwam wala namu ngam to giwam mai halkan mo tayammumu al mayita idha ta'azzara وجود الماء للأسباب التي ذكرناها يجوز تيمم المسلم ويبطل تيممها قبل الصلاة وقبل الصلاة عليها ويبطل تيممها قبل الصلاة عليها أو في أثنائها وجب غسلها تتامن غميدو تنيبي آدم جلو ماي nenenta laru heba ma goddo heba ndiyam seni dam sen norte dam je yiwirta maydo do otama maydo mai otama na dum amma enoyto ha orota amana dum go se laru go timmi ko otama ni dum otimmini be hasni dum be timmini be julay mo gam diga be julay mo be tami mo be huwi mo be timmini se ndiyam go wari to ndiyam wari ni tama muye maydo go fisti
sai won fudi tawon yiwo mo nende tawon jula mo on yaram nil kam wajib yiwugo mo wodil da bengi won mako amma to ni on tamani maido on e baindiam non yiwira maido on tamini maido on timmini on hasni dum on timmini on juli dum on timmini julde domun nenden tan diam wari do katama mu e mako vonnata tama mu e mako fistay nga kugal kapal on timmini jetaka sai irugo mo tan lutti do ka kondi amay warti tama mu e mako mai o dilli dabe mai amma to ni on diga on julai mo on vurtinai mo on juli on nenden diam hebama do katama mu e maido fisti be bawde jawmirawo subhanahu wa ta'ala en timmini babu atayammum hande bo inshallah min do hedita yami modon ha babu atayammum bo biznillah to jawmirawo yari balde jam min do yela derdirabe inshallah se wakati kubaruji to allah waddi ko darse warande to allah hoddiri min hokkan mon lambaji telephone radio an-nur to lati himbe do vindana midin bindi goddi don min famata min heftai jabugo dum tata dum jena foti himbe mai be yonan min min hokkan wakkatiji je on tawata min sakoma yamirewbe bero yama dum masinta nden tabo jangobe yami mai bodo heba muskila seda hatoton inshallah min jaban do mai inshallah ha bako min nasta babu gongol ni darsere warande do min do jaba do yami je min fami do majum kafu inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: وانت علاك لك والملك لا شريك لك.
1: نعم nonnon kudi bo on tawa goddo ko be yaftima ko be yaabini ma hunde ba ko malli be fukkini ma hunde ba ko hunde on wor ko wadi ni onon rewbe on joni futti roy tiroy taasa hoy on do biddi wancida an hali bo nyamduji do vaagi totton habu dala haga wargal maado tan adunga na ma sodugo ko anyama tando kam e be wadobe maydo bo do wada ndi adunga na maado ar habbi ga wargal maado ado sanji dum pajjogi ya kenyamu goro wari do nda nyamo be do yewo mabbe be serva ma ko nyama nyami accita sa patton anangila al madarti babal dewal ma asiudina yore mana amma via sa ikusel diga ngawndere ya rondi ya dilli di bakka ayi bo aroni ya dildi arafa ado wanci dabe mai ha ni hamina ado wanci dabe mai ha arafa ko ajoga ta do patjogu ko nyama do lawol ma fodde ko haya ha yotta to ni ayi ayotti wakati hijju wakati kude fudiro gam wala ko hauti malabe jugo godon loy don loy suklu dube hore matan to hebi do ado jogi tapi julugo matan he ima jogi qur'an ma he ima alla renwen alla famnien en tamilarugo hato en do vallita derirabe hijjobe en do hollabe no be hijjirtaro no be jogirta dume be dume handi be jogano be fawirta sagji mabbe hano be hijjirta be wartira en tammi yajjin go do majum inshallah enon non wuqufu bi arafa ila al ghurubi ragare man bo darugo arafa ragare sunnaji arafa darugo arafa ha yotta nange muta mutugo nange do no famdiri futawama adon hander leddi arafa alla sendo famni en dar sere men warande inshallah en do tokkita do kongudi moji be lutube hanafin ko en be hambalin ko en be malikin ko en no be vien hado leddi arafa inshallah taala jomira famni en السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
2: دروس حج بيت الله
0: لا شريك لك.
2: كنتم مع دروس حج بيت الله الحرام في الإعداد والتقديم دكتور نفيسة علي.

0: المزيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. درر أبي جلبين يتجاوم رب سبحانه وتعالى دوكو أن يتنمو هندبو هورينا إذاعة النور هرديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء. إننا ها الفقه النساء إننا لارا إننا ها كتاب الصلاة إن لاري نوا درس من سالين دنو حبر سنة جي جلد إننا بو إن لارا نوان دغن تبي آدما هو كوغال بامرال غام إن غو جلد مي آدما سلمني أو ودن هاركبا كنغو غدناتا ورجولا abo odojula orko yoda kiti ko yimbo di ko yare o barandum abingel no nasta yite masalan o nangandum kude pamare je vonata julde na baudan boy laari no to ni bi adama do wari ha jula den den ta laari nyamdu o velado ko nyamdu may bo nyamdu suno ko nandi banni ko artirano o artano nyama nyamdu way gata o do jula nyamdu may du hadamu yankinare nam hande boto jomirawo yari balle jam en do na dar sere safaye nayabre en do lara dum dum on woni makruhati salah en do lara ganyaadi julde ku je fere don bi adama do wada dum to wadi dum andar julde dum moya dum ustan mo bar jari ko malli boto o wadi hunde de duudi do de janyal ma vonnugo mo julde sam kanjon en do lara amma aslimare kam dum ganyaadu mon warata dum ha julde dum moya ma bi adama wada dum ha julde amma to bi adama tokkitindiri duudi fere janyan ma ha vonnugo julde fere boto bi adama tokkitindiri dum dum ittan khushu dum ittan yankinare ha julde to itti yankinare ha julde bo endo andi yankinare dum rukno dum dangranga don ha der julde na makruhati sala awwalan yabtulu salatu almuslima idha altafatat bi ra'siha aw basariha للحديث الذي رواه البخاري هو اختلاص يختلص الشيطان من صلاة العبد ويكره أيضا أن تدع المسلمة يدها على خاصرتها لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التخسر في الصلاة نعم أن لا أرى أرندي غنالهم حاندر جلدي أرندي والمنكم يسوتوغو كما لليبوتوغو amma to ni bi adama yesiti hore mun wuri yesiti do dum vonnan julde on sam kanju kam vien yo yaftulu salatul muslima idha altafatat bi ra'siha aw bi basariha ko mali bobe gite on bi adama yelni gite mun sottini ha yeso mun sam dilliri sara direk do do fudum vonnan julde alla reni en der irabe ado jula ado yelna gite ma ado da galgal ni tele do mabbiti ha yeso ma ko bi ko do fija ha yeso ma ko malli himbe do jodi yawta jara ha seramada alle pitalara o yeyno ma ga fere a tappa dango fahinta da pavigo ayil na be hondu pavigo be nano non gewta ma ado jula ado yawta be himbe alla renian pando ka vonnan julde ni ha yewan julde mai pal alla renion non der rabe rewbe on do fijira wakati mon masinta al halibo balli mon on fijirta yiti alla yakete wari dum yamugo masibo manga alla renian en habden labina dewal men en hula alla na do bi adama yesiti hore mun wayliti on ko malli bo yesiti ni gite mudun sotti ha funaro vonnan julde na en do yadis bukhari fillanien annabi sallallahu alaihi wasallam viwa ikhtilasun yahtalisuhu ash-shaytan min salati al-abdi dum jaftande on viftande sedan viftata ha julde jeyado to ni bi adama yileppiti masinta ko yesiti do viftande sedalon viftimu nam dum vonnan julde en nono wayama bi adama ado jula a hosa jude mada a joina ado khasirama asattu jabur sedda hakkunde jungo wona les becceni ado redu yeso sedda ado yahimbe ferto do jula do wura do onyini jungo mun lusita sama yaso ondo do lori bawo bedo joini jude go ha hakkunde jaburu be bawo gal yeso nino bi adama sigata jude mun ton jude kayen laari no bi adama sigan dum ha do vibbere mun ko malli bo ha do jaburu mun sedda ko mali bo les jaburu sedda en larno masabaaji modi be ko vino ha do totton amma nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ji jurwarani en wodo joina juude mako ha do vi bere mako nam salisan wa yukrahu raf'u al basari ila sama lima rawahu al bukhari anna anasan qala قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين أو لتختفن أبصارهم نعم باوتا بولندر غيالو جلد يا دم رجولا وربانتي gidde mako hado be fere ayeto do jula do tijja ko malli bogo do jula do sappi gite hado do banti laari hado dum kada dum masinta hadis do bukhari findlani en anas viata anas filani en annabi sallallahu alaihi wasallam o vi annabi sallallahu alaihi wasallam vi o anda ko wonani himbe do banta gidde mun ha sama to be do jula be do tijji do annabi sallallahu alaihi wasallam sattini volde hado mai masinta se o viata be do gidde mabbe mai tammi timmugo ko malli bo be tammi jaftego gidde mabbe mai onino masibo majum satiri alla reni nono ya don hunde man jur bo be fere to nangi ba hamen do ko buri durugo himbe to nangi harre obe ka burna futo do nangarda mon be nanga be timina be walta be tija asamani be wadda hundu be sappa hado alla reni men da ton taydu alla famni en wa yukrahu tashbiku al asabi fi salati lima rawa ibnu majah an ka'b ibnu ajra anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan قد شبك أصابيه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابيه باوتن بو حق انغو كولي كو حق انغو بندو حق انغو جود دوم كدا دوم نوم غانيا دوم النبي صلى الله عليه وسلم ودو تاي غودو فر دو جولا دو فارلندير كولي دو حقنا كولي مو واريو فاتندير كولي ماي وداكيتي وسنندير دي ونيا دون جور هايمبه تو دو جولا ني دو حق كولي ادو ماتا كولي دو حق ba akoli tambo goro jula yaro farlindiri koli hosa ko hosa jungo ngobengo fedindira dum kada dum do kugal sedanon ala renion bewan wa yukrahu aidan al abas kulluhu ma yushghilu an as-salati wa yadhhabu khushu'a kal abasi fil himari aw an-nazari ila zakhrafati al-judran wa nahwi zalik li hadith alladhi rawahu muslim anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala iskunu fi as-salah nam nonando wonyama kala fijirde kafu hader julde i adama do dimba ko ado jula on masalan alara ko patru wari seramada bayen ka burna fu patu jenen buri wondugo chamo deftere de volini himar foti bi a himar be woni enen bo bi amen bi a patuji burna fu bi adama do jula patru wala do hinya seramundo joti via walini jungo mun ni moyti patru ko malli moyti bingel dum warata ko ko malli bo bi adama do lara faune sudu to bana julobe julurde laara didi mai faune julurde masalan hakkilo ma paddo wadi eto ton ko malli bo faune digge sudu ado wati hakkilo ma para digge sudu non warata ko nga nabi sallallahu alaihi wasallam bi to ndo der julde do wone be julde to a habbi an ni anas julde do wono ha julde do be hakkilo ma be kude ma fu ta bernde ma do hunde fere hakkilo ma do hunde fere kude ma bwara banta jude habbira rukuna banta sujida hundu ko maro dimba do sofna do janga non wattako si a wonda be julde ro be hakkilo ma be kude ma padon hawtata wondira be julde wa yukrahu aidan an taksura al mar'atu masha jabhatihi al mar'a wa ar rajul sawan fi salati masalan bi adama do jula o do sujida haleddi bana do jarandi de sujida o banti fu so wostati de mako ni o fitna jarandi man dum ganya dum masin to tokkindir dum duudi bo dum vonnan mo julde ngabe warti dum do sukli mo o do ayni warti dum kugal onde o bangti fo fiddan de o bangti fo fiddan alla reni en be man na se de botan de bobe gorko fu do moyama fiddugo tinde wa yukrahu aidan al iqa aw talsuqu ilyataiha fil ardi wa tansabu saqaiha wa tadaw yadaha ala al ardi ka iqa al kalbi حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع نعم نندو وياما وياما بي آدم اجودا جوندي ادو رونغي ني بوسلي ادو jooɗi deppiti wakkere ma ɗo aɗa jootiɗi ni be jootirdema, nden denta kosgal ma bo a ɓanta ɗum ni a darna. Ɗo dari korlal ma gotel, kosgal ma gotal ɗo dari darugo. Nden denta juuɗe ma bo a tuggaɗe tuggugo ngal yeeso. Ɗo jooɗi mbiya joonde ɓosaaru. To jooɗi yimɓe ɗuɗɓe ɗo juulira noon, bana wigo a yiya goɗɗo to wari o juuli feere ake feere a yiyayo goɗɗo feere marɗo ɓanndu, o wiyana ɓanndu on ɗo waɗa mo noon. O joota oɗo jooti timmini kap kap banni, sei a yiya kosgal maako nyaamal ɗo o ɓantingal o darne, ko malli bo oɗo tuggi ngal ɗo haa ngal ɗo ɓanti. To o wari ummugo sei o yaɓda ngal samma o ɓanta, sei o tigga juuɗe maako bo ɗo sankiti sankutugo ni tiggi ɓanti haa dow. Yimɓe jurɗo juulira noon, goɗɗo feere foti to ɗo ɓoosa julde anndano joonde ɓosaaru wayi, amma to yiyayi ɓe ɓosata julde ɗo juulira, amma yi ono ɓe ɓosata julde ɗo wayi faaman ko volwo ɗo volwa. Naam, Aisha radiallahu anha o wiya annabi sallallahu alayhi wa sallama, haɗi noni ɓi adama jooɗira noon ɗo ɗum tokkal seeɗa noon. Nonnoon bo joonde may bo ɗum joonde ɓosaaru on, o haɗi gorko no jooɗira joonde mbiya joonde ɓosaaru to ɗo jooɗi ferlindiri ɗo. Allah reenu en ɓe man. ɗuɗɗum gayaaɗi haa nder julde, ɗon nder maajum ɗo ɓi adama ɗo jaheerinda haa nder julde. Ɗon nder maayi ɗo ɓi adama ɗo juula, aɗo maata ndamba a harta aɗa haak ɗon noon a vangina, wattaako noon. Ko malli bo ɓi adama ɗo juula a tuuta, ɗum wattaako. Ko a tuutan man ɗo to a anndi a ndambaaɗo, to a anndi hunde ɗo ɓilla maaɗa, hunde ɗo ñaaña ma daande, a ɗojjana a heerindan ɗo, a joga leppol seniingol. Yaake to a ɗojji ko ndambaɗo on vurti fuu, a waɗa juuɗe ma be hakkilel ni a wosta ɗum ɓe leppol maago, a lora a ɓiɗɗa ɗum a les juuɗe ma. Tata bo a joga ɗum, ɗum ɗo jogi haɗi maaɗa juuɗe maaɗa ɓantugo kabbirooje be nangugo haa nangete baruku ere ba ɓernde masalan. To ɗon nder maajum ɗo bana onon rewɓe, a tawa yo goɗɗo ɗo juula ɗo sukli fijida be gaasa mum, ɗo sukli jogi bicce gaasa banni, ñaañira heɗɗo ñaañitira heɗɗo, wiyana gaasa ɗo ñaaña ɗum balawal, ɗo naaña ɗum daande, tiga warae juulugo ɗon a nanngata gaasa ma pat a hawra a haɓɓa. To a haɓɓan ɗum be sallabi, to a haɓɓan ɗum be haɓɓirte ɗum gaasa paddiga a fuɗayi a nasayi julde maaɗa. Naam, ɗon nder gañaaɗi julde leppitaali, en laarno ɗum diga haarannde. A acca a wara haa juula, a anndi babal ɓikkoy ɗon masalan, a wari a haɓbiri julde, sei aɗo juula go nde aɗo juula fuu sa aɗo sukli leppita ɓinngel laara, ngel ɗo yaha haterena ngel yahay, a leppita ɓinngel ɗo yaha yiitena yahay, a leppita ɓinngel ɗo tappa ngel ana tappay, a leppita ɓinngel ɗo ñaama saltena ñaamay. Diga a wari juulugo ɗo on derɗiraawo julɗo, onon derɗiraaɓe rewɓe mi volanta, useni mon fuu huule Allah ha mo non aynugo wakkati ɓuri saɗugo. Diga to a wari juulugo an mari ɓinngel famarello, sennungel ngel sena, to ngel senɗo waatungel kus eftungel haɓɓo ɓaawo ma, eftungel vaawu a juulan julde ɓoosiinde. Ko malli bo ƴeftungel vakku bana no en yino annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗo no juula ɗo jogino umama ɗo vakki umama juula ɗo vakkungel juulu julde ma sahi yahan. To ɗon nder may ɗo ɓi adama wara ha juula a taskitay, aɗo anndi jotta wakkati jotta ɗo wayde nastan babal. Ko malli bo goɗɗo kaza waran, wala a jo'ini silmino wala noy, aɗo anndi bo na a annda, aɗo maɓɓi damgal. Ko malli noy goɗɗo ɗo juula sei aɗa aɗo tappa dawde aɗo tappa dawde nanon noon. Seeto yo aɗono taskiti timmini, aɗo taskiti timmini, nden ndenta fe'i goɗɗo wari ɗo ka dagante a waɗa ishara to to a heridan, to a ɓantan sawtu seɗɗa subhanallah a anndi wakin, to o nani hunduko gootel o nani o anndan bo aɗo juula on, ɗo ka wala ko woni dow maɗa. Jawmirawo famnu en. Naam, ɗon nder mayɗo juulugo assalatu bi hadarati ta'am, ɗo nder may ɗo a wara juulugo ñamdu ɗo jooɗi, aɗo juula gite ma ɗo fiɗi dow ñamdu, aɗo yel yelna laara ñamdu ka ndu ɗo nandu dilli aa. Ko malli bo ñamdu ɗo ɗo suunama on, aɗo juula hakkilo ma pat ɗo ɓili ha maaru, aɗo jorda aɗo yel ñaamugo ñamdu, a wiya haɓbiri julde heɓa a fukka lawlawgel, a sendira be julde heɓano a jooɗa a ñaama ɓe deytaare. Wattaako a ñaama lawlawgel a timmina a juula be de'itaare, amma na a juula lawlawgel a silmina a ñaama be de'itaare, noon wattaake. E ɗon nder may ɗo en janngino ɗum ɗo waɗi tikrar a ɓiɗɗa haaje ko soofe wa yukrahul assalatu yani bilbawli awil ghaid, aɗo ɓiɗɗi haaje ko aɗo ɓiɗɗi soofe afuka julde lawlogel heba adilla ayatarta nondo watake a ataskita atimmina nendenta aluta aluta julugo na wayukrahu aidan as-salatu ma'al ju' adomari velo satungo velo billima sawara dara habira lo jula nendenta nyamdu bodon ala jula velo godo wasama warta adonana khushu bo wala yankinare bo wala dorodo dum wadatake non bo to bi adama wari ha ajula se anda ando ado taskutudo ananai velo ado taskiti wala ko woni yesoma ado taskiti

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن يتجاوم رأى سبحانه وتعالى هندبو هوري إنها إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء. En donno ha aljami'u fi fiqhi an-nisaa, en donno ha kitabu an-nikah, en donno ha babu al-tele ha darsere men salinde en larino habar tele bonnide, en larino bo habar daganan bi adama jullote a debbo je wala nder dina islamana ko dagantamu. En larno wasuila جابر عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعيد بن سعد بن أبي الوقاص. قال ابن المنذر ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. إن لارنو دغنانو غوطو جلدو مومني جنوني وتي أدبو موالاندر دين إسلاما ودو يها ميسيون ماكو وجولو ودو دو دينا نغوط كافيري وناس سواان دو نصاركو دو يهودو ووني دغنان جلدو مومني جو تيامو نغام كونغول جابر دوني وياما محبر يهودو جو كو نصارا جو وفي من تئينو بي زمان الفتحي wakati ghazwatul fath fathu makkah wa bi min tainobe min donobe sa'd ibn abi waqqas min tainobe non non ibn al munzir bi wala hasahi hagoto der artinobe fu ba sahabo en annabi sallallahu alayhi wa sallama ko malli tabi'i endo wala habe nanini ha arande endo ha harmini tegal juldo te'a nasaraajo ko yahudujo amma je daganta ko nasara jo ko yahudu jo ko mo ala dina noni te adebbo jullo naam hande bo en don ha dar sere men jeedi dabre en do lara man yahrumu nikahuhunna be yenon karam dum te ugobe be yenon be te atake derdiraabe worbe rewbe don be islama hadi on te abe be te atake sam inon non non derirabe rewbe bo worbe don be islama wadi worbe do be te atamon sam yami maydo warana min ko duuda min do jaba do maji hande kato jawmirawo hoddiri en do janga do darseje majum en badite derirabe rewbe ko duuda do yama min hala tegal bi kawuam te atamna bi bappam te atamna bi ya pendo am te atamna min mauni di sare gotel te atamna min volwanan do mon yami bando do warina mi duudi heewi wane ma min yari di ha radio min do jaba be non hande jawmirawo yari balle men jam en do lara be yen on jawmirawo wadi be te atake sam don ha rewbe be te atake gal lenyol don be te atake gal esiragu don be te atake gal musinargal gal derdiragu kosamon hauti modon enon non worbe bo baniman don worbe aksumay tamaman worbe be te atama dagal lenyol worbe don be te atama gal esiragu worbe don be te atama dagal kosam don banni hande alhamdulillah taala en dolara be en winbe wobbe bo don te atama da dum karam dum amma karam dum mai do mari jisnde harmi bete ngam kaza don amma to kaza man do itti do dagan bete kuma li bodo harmi bete ama ngam akaza to kaza man do itti do betete to kambe on en do lara hande to jawmirawo subhanahu wa ta'ala hodiri atahrimu bin nasab en do fudira be karambe ha der lenyol himbe don karambe ati atabe ha der leyol al ummahat arande manni al ummahat dadirabe idabre man al banat bikkoy rewbe tatabre mai al akhawat derirabe rewbe nayabre man al ammat goggirabe joyabre man al khalat ya pendidirabe jeego wabre mai banatul akhi bikkoy derirabe worbe e jeedi dabre mai banatul ukhti bikkoy derirabe rewbe e jeetata bol mai ummu zawja
daada debbo. Qala Ibnu Hazmin, wala yahillu nikahil ummu wala aljadda min qibalil abu aw min qibalil ummu wa in ba'udata. Naam, en do laara be en limti do goto goto. Ibnu Hazmi do yecca en sharhowo deftere, o do yecca en yo daganta bi Adama te goto der be en limti do fu be lenyol do be jeedido rewbe jeedido on limti be lenyol jeetata bodo be musahara be esiragu hander be jeedido do al ummu

جدات ماميراو دوتو لاتي دادا بابا ما بيدا دادا بابا ما ماما بابا ما دوتوكيندري هافايتي inde mabbe mamiraabe inde mabbe daadiraabe e to laati mamiraawo do to laati o daada daadama daada daadama ko daada dama daada mamiraama hayti kaakiraabe maati dum en viyata be fulfulde sellita noppel wala hunde ona islama inde mai sellita noppel inde mai bandiraagu timmiro wala no be maaro be te'atabe e nonnon ko be laati be jiha baaba ma paddaga taa nonnon لا بنت من قبل او من قبل الابن قالتا نعم نونن بينجل بو تولاتي دوم بينجل ما ديبو كولاتي بينجل بينجل ما ديبو كولاتي بينجل بينجل ما غوركو ماناما بينجل ما ديبو بيتاني رابي ما ريوبي eto bolati be ma lestiri no be yahiri ha be lestiri dum on lesto godo na be do lesi dey no be dayiri mafu njaanu njantu no dayiri pat akaram do mabbe be harmi be karam be mada no dayiri pat aba mabbe on nam nonnon to lati haji ha dada mabbe ko lati haji ha baba mabbe patoni bitani rabe marewbe ate atabe kaahu al ukhti كيف كانت بنت الأخت أو بنت وإن سفلتها ننن دردي راو ما بوتي أتاكي الأخوات أتي أتا دردا دردا رو أدمر دردا بتاتيون بي أتي أتابي دردا غوتو ما سكيكي ما ونهوتان دادا ونهوتان بابا دردا غوتل بو جا دادا ما ونهوتان بابا ونهوتتا دادا derda gotel bo o ahi lumme ma on hautan dada on hautata baba sawan kana a hauti dada be baba be mako ko a hauti baba tan be mako on bibbe yadi ko en ko on hauti dada tan on hautai baba ate atamo yebo ate ata bibbe mako no dayiri pat ate atamo ate ata bibbe mako no dayiri fu be yonete kawudo ko be yoni ma kawu ko be yoni ma mama akaw dada mabbe ko be yoni ma kaka akaw kaw mama mabbe no dum lestiri no dum dayiri pat ate atabe e nonnon wala nikahu al amma wal khala wa in ba'udata nonnon afotay ate a goggoen ko ya pendo en bo no dum dayiri pat do dum goggo goggo ma an o derdiri be baba ma o hauti baba on be baba ma ko malli o hauti dada on be baba ma ko malli o hauti dada be baba pat be baba ma ate atamu no dum dayiri pat no dum dayiri pat do ba wi gonoi an ate atamu bingel ma ate atamu tana ate atamu njana ate atamu njantu mo pat ate atamu don be viata ma modi be fiku viata ma no dayiri pat do nano dayiri paddo goggoma maybi obi goggo baba ma ko obi kawu baba ma ko obi baffa baba ma do ka en tammi larugo himbe en je daga taate no dum dayiri paddo goggoma mo hautata baba be baba ma ko mo hautata dada be baba ma ko mo hautata dada be baba pad be baba ma daganta ma ate a goggoma do o karam do ma e bingel ma bote ata goggoma do e tana bote ata goggoma do injana njantu mabu patte atago gomado wa hakaza ya pendo mado o sakike dadama ko jadaado dadama ko ahilu me dadama be hauti dada be baba pat on be dadama ko o hauti baba on be dadama ko bo o hauti dada on be dadama ate atamu o ya pendo enonnon bikkoy mabote adamu o ya pendo ba mabbe en nonnon tanirabe mabote atamu janirabe manjantu ma no dum dayiri pat be ti ata ya pendo maman en nonnon nikahu ummi zawja en tammi larugo nikaha nasab nikahu ummi zawja na
tatake enon non en do yiya kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala o bi'en hurrimat alaykum ummahat

0: المزيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. درد رابي جلبين يتجي أمره سبحانه وتعالى دوكو أن يتنمو هندبو هورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء. إننا ها الفقه النساء إننا لارا إننا ها كتاب الصلاة إن لا رنوا درس من سالي دنو حبر سنة جلدة إنن ننبو إن لا رنوا دميون دغن تبي آدم هو كوغال بمرال غنبو إن جلدة مي آدم سلمني ووادن هاركبا كنغو ناتا ورجولا أبو ورجولا ورقو يو داكتي كو يمبو دي كو ياري ومبارندوم أبنجل نستايت مثلا ونانغاندوم kude pamare je vonnata julde naam baawdan boy laari no to ni bi adama do wari ha juula den ta laari nyamdu o velaado ko nyamdu may bo nyamdu suuno ko nandi banni ko artiran no artano nyama nyamdu way gataw do juula nyamdu may du hadamu yankinaare naam hande boto jomiraa yaari balle jam en do naadar sere safa e nayabre en do laara dum dum on woni makruhati salah en do lara ganyaadi julde kuje fere don bi adama do wada dum to wadi dum mander julde dum waya dum ustan mo bar jari ko malli boto wadi hunde de duudi do de janyan ma vonnugo mo julde sam kanjon en do lara amma aslimare kam dum ganyaadu mon be wadata dum ha julde dum waya ma bi adama wada dum ha julde amma to bi adama tokkitindiri duudi fere janyan ma ha vonnugo julde fere boto bi adama tokkitindiri dum dum ittan khushu dum itan yankinaare ajulde to iti yankinaare ajulde bo en do andi yankinaare dum rukno dum dangra ngalon ha der julde na makruhati salat awalan yabtulu salatu almuslima idha iltafatat bi rasiha aw basariha lil hadith alladhi rawahu albukhari huwa ikhtilas yakhtalisu ash-shaytanu min salati alabd wa yukrahu aidan an tada almuslima yadaha على خاصرتها لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التخسر في الصلاة نعم أن لا أرى أرندي غنيادم حاندر جلدي أرندي والمن كم يسو تغو كما للب تغو أما توني بي آدم يسيتي هوري من ووري يسيتي دو لم فنن جلدي ونسم كنجو كم vien yo yabtulu salatul muslima idha iltafatat bi ra'siha aw bi basariha ko mali bo be gite won bi adama yelni gite mun sottini ha yeso mun samdiliri sara direk do fudum vonnan julde alla reni en der dirabe ado juula ado yelni gite ma ado da galgal ni teledo mabiti ha yeso ma ko bi ko do fija ha yeso ma ko mali himbe do jodi yewta jara ha sara mala alepita alara o alepita alara o yeyi non maya ka fere a tappa dango fayinta adam pavigo ayilna be hondu pavigo be nano non gewtama ado juula ado yewta be himbe alla renian pando ka vonnan julde ni ha yewan julde may pal alla renion non derdabe rewbe ondo fijira wakkati mon masinta alhali bo balli mon on fijirta yiti alla yake tawari dum yamugo masibo manga alla renian en habden labina dewal men en hula alla na do bi adama yesiti hore mun wayliti on ko malli bo yesiti ni gite mudun sotti ha funaro vonnan julde naam ayno ya hadisa bukhari fillan yen annabi sallallahu alaihi wasallam viwa ikhtilasun yahtalisuhu ash-shaytan min salati al-abdi dum jaftande on viftande sedan viftata ha julde jeyado to ni bi adama yilepiti masinta ko yesiti do viftande sedalon viftimu naam dum vonnan julde eno nono wayama bi adama hado juula hosa